vi moser står i flor i all sin fargeprakt i Florens. Du är så snart tillbaka här, vad gör det då om någon där ditt hjärte stjal igen i Italien? Vår vinter är så kall och lang, du vill ha sol och fulesang när du ska rejse.

Vänner och familj strömmer till. Men går du med mig ner till det som jag kul vet, så vill du se att det kan ske. Säger du blir het, ett slag på dörren och ett igen. Visk så att vi blir sent av vän. Och dörren går upp för dig som vän. Det är Hernandos Cabaret.